дитинка спить. Колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося. Ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип, а